0: Vikend je lepši uz Magnum Radio. Vikend je lepši uz Magnum Radio.
1: Leto. Na 103.